Wapohia ye mama already na na ye u gin ma kin adu omo o give u gi agbe o eni me wa ni wedi na ya fe wa lakun u gi lu kin asun la dan be o na u gi onye me u gi onye me na to fi onye me ni gbe to yo ma so onye me to yo ma gogo to yo ma ra so onye me mi kini ya fe ni ma ri de a de ma so ro no te we mi so no so no ma te du ge na fo wa mi we o wa hin hin we ko ri onye me do wa ri wa emi ke mi ya fe no si te ri e ori a yo ma ko ori a ni I ma kin a wo le ya fe hin we nle na ma I yo onye me fun o u ge ni ma hin a do e ni kin ni wa ma ya fe we we ge na I je na emi ke ru ri ri u oye na mi we te mani bu kan ra tota we e me mi nu a we se na na ka we we o hi agbe e run do ni emi ke mi no ma ri ya ru du na mo mi agbon yo to nu ho nu emi no kan re da gbon we e gi mi ke mi no ma be ta no da o be mi nu a ru yi e o o ma a ni yen we na ra te tota we we wa mo o yo kan ru we kan ni no wa kan de nu ko ya kan ade na do mi we emi ke mi ya fe ro e ku we ka ma we na we emi o pa ro no si e na gbon na ki na ma we fun da we o a mi wa no no so je mi u gbe ra so je mi be ma ya fe mi so je mi na wa ya fe we ku ma so je mi de no ai si e de ma ki na to de no ai si e ni mi na gbon na ki na ma ma gbe emi ya fe bu we ki ma gbon aka na e ma na gbon wa ni yin we ana ra to ta we ana ra we ki ni we wa mo ayo kan o kan nu wa kan run do mi en ma kan agun kan ni fun ni wa ki ma dan mi iwana de ma mi kin afie enwa no ro de ma we fi oba enwa ri ma de ma ya ra ru iyobo ni ma ke ma ni be ku ale iyobo wa ki ma dan yin wana ni wana